0: Nytt eller gammalt, vi har ett brett utbud i musiken på Radio 45.
1: I don't think I know you.